0: Реклама.
1: Дискаунтери «Грошик» завжди тут, це не цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое. Thank you.